check out.

vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți.

mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop original.
1: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
3: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
2: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
3: Interviuri exclusive,
2: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
3: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
2: Cu oameni reali, cu muzică reală.
3: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
2: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: The break's over. Ready to rock.

Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețată în stil italian Gelatelli 750 ml la 11,9 lei.

0: FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
1: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Beautiful. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
6: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port Vita, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la toată gama de deodorant Dove, spray sau stick. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Yeah!

0: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețat în stil italian Gelatelli 750 de mililitri la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Viața bate câmpii.
6: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
7: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
6: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
7: Cum să nu? Doar să sune Elia.
5: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 27 și 29 iulie ai avocado ready to eat Mega, cumperi două bucăți și plătești doar una. Și cremă de brânză Philadelphia 200 de grame cu 30% reducere la doar 10,59 lei prin card Connect.
12: Mega Image, bun pentru noi toți!
13: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
14: Rock FM e peste tot.
15: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
14: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
15: Locuri unde cântecele urcă până pe creste.
14: Festivalul Național de Folk Vama de la Munte.
15: 1 și 2 august la Vama Buzăului.
14: Două zile cu Mircea Baniciu and Band,
15: Iris,
14: Dan Bitman, Ducu Berții, Alina Manole, Fără Zahăr
15: și mulți alții artiști.
14: Vama de la Munte.
15: 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.
16: Beautiful. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
14: Heard the ads. Now hear the rock.

0: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la băutură energizantă Burn, diverse sortimente. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: acasă.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport. Mi-e cald.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: De ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: S-a rugat să-mi speli și mie blugia ta de trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi? Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Ah, gata, am făcut castofonul.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
0: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Acțiune!
5: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Rock-ul nu se explică, se simte.
8: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
7: și încă zeci de alte trupe anunțate.
8: Rockstad 2026.
7: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
8: Rockstad Extreme Fest, Kimbaf, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM. Rock FM e peste tot.
7: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
8: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 27 și 29 iulie ai înghețată Cornetto King Choco 145 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere pentru paste de dinți Sensodyne prin card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți.
12: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Legio Phoenix MC România. Dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
13: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
7: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
4: Iar la Rocksteady Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rocksteady Extreme Fest.
4: Oameni reali, muzică reală.
2: Rock FM.
4: Rocksteady Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: muzica bună te încarcă de energie, atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Sunt o mare și... Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Lia și Dan Perjovski, împreună.
4: O expoziție eveniment.
3: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
4: Draft pentru o retrospectivă comună.
3: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
4: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
3: Draft. Arta care comentează.
4: Arta care te pune pe gânduri.
3: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
4: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
3: Recomandat de Rock FM.
5: Acțiune!
6: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
7: 0 euro?
8: Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
2: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
1: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
2: Interviuri exclusive,
1: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
2: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
1: Oameni reali, cu muzică reală.
2: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
1: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 27 și 29 iulie ai roșii pulpă Cirio 400 de grame cu 30% reducere la doar 5,24 lei prin Card Connect și caise calitatea întâi România 1 kg cu 18% reducere la doar 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Commercials left the building.

0: Hei, tu!
1: Ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
6: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Romfunta.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează

0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Acțiune!
6: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
7: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
10: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
11: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
9: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
11: Iar la Rockstad Extreme Fest e primul în fața scenei.
9: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstad Extreme Fest.
11: Oameni reali, muzică reală.
9: Rock FM.
11: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
12: Nu slim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează. Etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
13: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Let's get back to rock. Rock

McCartney de la Red Hot Chili Peppers, o piesă foarte bine văzută de întreaga lume. A petrecut timp record în Billboard Modern Rock Chart, pe locul întâi, 16 săptămâni, și le-a adus muzicienilor din Red Hot Chili Peppers și un premiu Grammy la categoria Best Rock Song. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână, a început Rock Weekend, ediția de duminică.

0: cu scuzele de rigoare despre greutățile vieții. All Apologies de la Nirvana, o piesă scrisă de Kurt Cobain și dedicată soției Courtney Love și fiicei Frances Bean Cobain. La Rock FM avem de ascultat în câteva momente o versiune semnată de Yngwie Malmsteen și Dio a piesei A Dream On.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Ca membru Rolling Stones sau ca artist solo, a ajuns cu 13 single-uri pe locul întâi în cele mai importante topuri, cu 32 de cântece în top 10 și cu 70 în top 40. Unde mai pui cântecele care s-au făcut despre el? Este o forță a naturii și unul din frontmenii uriași din istoria rockului. Astăzi este ziua Mick Jagger la Rock FM. Pe 26 iulie 1943, în Marea Britanie, se năștea Michael Philip Jagger, mai simplu Mick Jagger, membru fondator și vocalist în trupa The Rolling Stones. De asemenea, el mai este un binecunoscut compozitor și producător de film. Este forța creatoare din spatele trupei The Rolling Stones, alături de chitaristul Keith Richards. Cele mai multe piese ale acestei trupe au fost compuse în această formulă. La mulți ani, Mick Jagger, la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zile.

0: că Little Sister cu Stevie Ray Vaughan, o piesă clasică de blues, cât despre stilul ăsta care a devenit foarte iubit în România, vă spun că este încă în desfășurare Open Air Blues Festival la Brezoi. În această seară îl puteți vedea pe Kenny Wayne Shepherd. Dar anunțul foarte important a venit zilele acestea. Anul viitor la Open Air Blues Festival vor participa atât Joe Bonamassa cât și Beth Hart, în seri diferite, dar tot rămâne, din punctul meu de vedere, anunțul anului în ceea ce privește bluesul la noi în țară. Cumpărați-vă din timp biletele, acestea au fost deja puse în vânzare pentru 2027. Rămâneți alături de Rock FM, ne auzim și în ceasul care urmează.
1: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal Remedium Farm, Felpitar și Rom Funda.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
0: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
0: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
8: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
8: Iar la Rockstadt Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstadt Extreme Fest.
8: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
8: Rockstadt Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 27 și 29 iulie ai avocado ready to eat Mega, cumperi două bucăți și plătești doar una. Și cremă de brânză Philadelphia 200 de grame cu 30% reducere la doar 10,59 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
8: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
7: No more commercials until next time. Rock FM.

Memory Remains de la Metallica. Femeia care cântă în această piesă este artista britanică Marianne Faithfull, care din păcate s-a stins anul trecut. Ea este bine cunoscută în lumea rockului încă din anii 60, iar pe vremuri a fost iubita lui Mick Jagger de la The Rolling Stones, marele sărbătorit al acestei zile. Vă salut, sunt Claudiu Cărțână.

0: rock-ul a produs unele dintre cele mai frumoase balade, iar aceasta se numără printre ele. When I Look Into Your Eyes a apărut în 1992 și le aparține muzicienilor din Firehouse. Compoziția a fost semnată de vocalistul CJ Snare și de chitaristul Bill Leverty. Rămâneți alături de Rock FM, avem de ascultat în câteva momente de la Maneskin I Wanna Be Your Slave.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
5: The break's over. Ready to rock?
6: Tune it up.

Gonna Be Yours de la Arctic Monkeys, piesă apărută în 2013 cu un modest loc 99 în UK Singles Chart, dar piesa a devenit cu adevărat hit în 2024 când a fost viralizată pe TikTok și folosită în foarte multe filmulețe cu povești de dragoste. Alice Cooper are cuvântul în minutele următoare, ascultăm House of Fire.

0: Sponsor de zi cu Phoenix, trupă care va fi de văzut pe 31 iulie, în ultima zi a lunii lui cuptor, în Arad, la festivalul numit Rock Maris. Găsiți mai multe amănunte fie pe pagina de Facebook a festivalului, fie pe pagina de Facebook Phoenix Transilvania. Rămâneți pe aproape, ne auzim din nou în ceasul următor.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la băutură energizantă Burn, diverse sortimente. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: cântecele urcă până pe creste. Festivalul Național de Folk Vama de la Munte, 1 și 2 august la Vama Buzăului. Două zile cu Mircea Baniciu and Band, Iris, Dan Bidman, Ducu Berții, Alina Manole, Fără Zahăr și mulți alți artiști. Vama de la Munte, 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Rockul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.

0: by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Dăm tare scenă, facem pacăreală.
2: 3 zile, o singură poveste. Festivalul Strada Armenească împlinește 10 ediții. Între 31 iulie și 2 august, Grădina Botanică din București prinde viață cu muzică, expoziții, ateliere și gusturi autentice.
3: Să mă strâng cu voi și să facem pacăreală.
2: Pe scenă, Sub Carpați, Boschito, Byron and Muse Quartet, Mădălina Pavel Orchestra, Paulina și invitați speciali din Armenia. Intrarea este liberă. Programul complet pe stradaarmenească.ro.
4: Commercials are over. Let the guitars take over.

Rolling de la Limp Bizkit, de pe albumul Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water din anul 2000. Un an mai târziu, cântecul acesta avea să apară și în coloana sonoră a filmului The Fast and the Furious, primul film din această celebră serie. Vă salut, sunt Claudiu Cărțână.

0: prieteni, așa, viața asta este un pariu, casino, am ascultat de la Iris și vă spun că pe 26 iulie, în 1977, trupa Led Zeppelin anula o parte din turneul nord-american după ce fiul lui Robert Plant, Kerouac, în vârstă de 5 ani, se stingea neașteptat din cauza unui virus la stomac. De la Led Zeppelin ascultăm în câteva momente Black Dog.
1: Treci de la mai ai puțin.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Commercials out. Rock.

Nothing Compares to You, o piesă scrisă de Prince, cel care a decis să dea mai departe cântecul artistei Sinéad O'Connor, o piesă adesea preluată. Sunt cover-uri realizate de Madonna, de Aretha Franklin și iată de Chris Cornell, această mare voce a grunge-ului american. Mergem înainte alături de Survivor, ascultăm în minutele următoare Eye of the Tiger.

0: Money Money, un cover realizat de Billy Idol. Originalul a fost lansat în 1968 de Tommy James și The Shondells. Prima lansare pentru Money Money în varianta Billy Idol a avut loc în 1981, după care Billy a decis să relanseze cântecul în 1987 cu o mai mare priză la public. A fost un succes uriaș și a devenit un number one în mai multe clasamente din lumea întreagă. Rămâneți alături de Rock FM, ne auzim din nou ora viitoare.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
0: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
4: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
0: Interviuri exclusive,
4: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
0: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
4: Oameni reali, cu muzică reală.
0: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
4: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
4: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
0: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
4: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
0: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
4: Te chem!
0: Bilete pe getin.ro.
9: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
10: You heard the ads.

chiar dacă Mugurel Vrabete de la Holograf a plecat mult prea repede dintre noi, a lăsat o moștenire frumoasă, o părticică din aceasta, o piesă numită Tatuajul de pe inima mea, poate fi găsită pe compilația caritabilă Music for Humanity 2, un material care adună și de această dată super artiști. Cântecul este interpretat cu aportul fiului lui Mugurel, Victor, și cu ajutorul marelui chitarist Tony Dijmărescu. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

0: Doar cu două balade a reușit Ozzy să intre în US Top 40, cu Close My Eyes Forever, cântecul realizat în 1989 cu Lita Ford, și Mama, I'm Coming Home, o compoziție semnată de Ozzy și de Zakk Wylde, iar versurile sunt scrise pentru acest cântec de Lemmy. Rămâneți pe aproape, în câteva momente ascultăm de la George Thorogood, Bad to the Bone.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la toată gama de deodorant Dove, spray sau stick. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Cargo lucrează din plin la super show-ul de pe 18 septembrie de la Arenele Romane din București, numit Te Chem. Iar dacă ești tânăr muzician și vrei să cânti alături de Cargo, ai această șansă, te poți înscrie pe site-ul rockfm.ro în concursul prin care îți poți face debutul alături de muzicienii de la Cargo. Este un concurs care se adresează puștilor între 10 și 16 ani, atenție, cu atitudine de rockstar. Înscrierile au loc până pe 31 iulie, iar amănuntele sunt de găsit pe site-ul rockfm.ro. Ascultăm în continuare de la Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Rock FM, it rocks.

0: Total Eclipse of the Heart în varianta Doro Peș la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Sunt Claudiu Cârțână și vă doresc să aveți parte de o zi minunată în continuare. Rock's Alive! Bye bye!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
7: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Romfunta.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
0: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
8: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
0: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
8: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
9: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
0: Program și bilete pe getin.ro.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 27 și 29 iulie ai înghețată Cornetto King Choco 145 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere pentru pastă de dinți Sensodyne prin Card Connect.
12: Mega Image, bun pentru noi toți!

0: văzut. Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
1: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
1: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
1: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
1: Rockstar Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie.

0: Ințașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.

should fall in battle, my brothers who fight by

0: Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
2: Copii!
3: Vacanța

0: 31 iulie, 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Tefal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mac Fan Shop original.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisind bani, nu dragoste.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billys Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Acțiune!
4: București! Ilfov! iPhone de la 0 euro!
5: 0 euro?
4: Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Viața bate câmpii.
7: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
8: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
7: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
8: Cum să nu? Doar să sune Elia.
6: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
9: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
11: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
12: We'll be back soon. Rock FM.
3: Acțiune!
4: București! Ilfov! iPhone de la 0 euro!
5: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 27 și 29 iulie ai roșii pulpă Cirio 400 de grame cu 30% reducere la doar 5,24 lei prin Card Connect și caise calitatea întâi România 1 kg cu 18% reducere la doar 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Commercials left the

0: muzica bună te încarcă de energie, atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
6: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Dăm tare scenă, facem pacăreală.
9: 3 zile, o singură poveste. Festivalul Strada Armenească împlinește 10 ediții. Între 31 iulie și 2 august, Grădina Botanică din București prinde viață cu muzică, expoziții, ateliere și gusturi autentice.
10: Să mă strâng cu voi și să facem pacăreală.
9: Pe scenă, Sub Carpați, Boschito, Byron and Muse Quartet, Mădălina Pavel Orchestra, Paulina și invitați speciali din Armenia. Intrarea este liberă. Programul complet pe stradaarmenească.ro.
5: Acțiune!
6: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
5: 0 euro?
6: Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi?
11: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 27 și 29 iulie ai avocado ready to eat Mega, cumperi două bucăți și plătești doar una. Și cremă de brânză Philadelphia 200 de grame cu 30% reducere la doar 10,59 lei prin card Connect.
14: Mega Image, bun pentru noi toți.
15: Let's get back to rock. Rock FM.

0: EDM.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: acțiune!
1: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Lia și Dan Perjovski, împreună.
3: O expoziție eveniment.
2: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
3: Draft pentru o retrospectivă comună.
2: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
3: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
2: Draft, arta care comentează.
3: Arta care te pune pe gânduri.
2: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
3: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
2: Recomandat de Rock FM.
4: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
5: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
4: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
5: Interviuri exclusive,
4: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
5: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
4: Oameni reali, cu muzică reală.
5: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
4: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
6: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
0: Acțiune!
1: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 27 și 29 iulie ai înghețată Cornetto King Choco 145 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere pentru pastă de dinți Sensodyne prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
10: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Riscul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM. The break's over. Ready to rock?

0: beautiful.
1: După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un boost

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Nu vâzlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport regal.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 27 și 29 iulie ai roșii pulpă Cirio 400 de grame cu 30% reducere la doar 5,24 lei prin Card Connect și caise calitatea întâi România 1 kg cu 18% reducere la doar 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Hei, tu!
1: Ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.

hast mich. Du hast mich.

0: sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal: Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Shurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Pregătește-te pentru cel mai

0: Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Rock-ul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
3: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul A la Carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra, piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.
1: Legio Phoenix MC România
2: dă adunarea pentru
1: Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Commercials out.

0: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
1: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
0: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
1: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM. Rock FM. It rocks.

Aqualux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacoluxhotels România. Revitalizăm oameni și locuri.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
2: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
1: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
2: Interviuri exclusive,
1: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
2: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
1: Oameni reali, cu muzică reală.
2: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
1: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru
2: Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: The break's over. We're

0: când pericolul apare oriunde în lume. Ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.

0: Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Rockul nu se explică, se simte.
3: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
3: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
3: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
3: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
2: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
3: Te chem.
2: Bilete pe Getty.

0: sunt locuri unde cântecele urcă până pe creste. Festivalul Național de Folk Vama de la Munte, 1 și 2 august la Vama Buzăului. Două zile cu Mircea Baniciu and Band, Iris, Dan Bitman, Ducu Berții, Alina Manole, Fără Zahăr și mulți alți artiști. Vama de la Munte, 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

Gareth

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Commercials left the

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta

0: Ghinion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
5: Rock FM peste tot.
6: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
5: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: Dăm tare scenă, facem vacă real.
8: 3 zile, o singură poveste. Festivalul Strada Armenească împlinește 10 ediții. Între 31 iulie și 2 august, Grădina Botanică din București prinde viață cu muzică, expoziții, ateliere și gusturi autentice.
9: Să mă strâng cu voi și să facem vacă reală.
8: Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Byron and Muse Quartet, Mădălina Pavel Orchestra, Paulina și invitați speciali din Armenia. Intrarea este liberă. Programul complet pe stradaarmenească.ro.
4: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
10: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
4: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
10: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
4: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
10: Oameni reali, muzică reală.
4: Rock FM.
10: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.